0: Hey, kom. Ayu ne ayu tai mm. Ada kini. Ngala kulmar. Ngam tip ngan sim de kinu. Ngaklem ra kepla.
1: What do it moyanga?